0: mest?
1: Ja. Om fælles.
0: Da det bestemte dig.
1: Vil du gøre?
0: Og jeg vil gøre.
1: Vil du gøre?